kwa kurandza ke rivale la Normandinho na Jabira vunanga lebyi byi handleke byi tsemeka hi kombela ku rivaleliwa hikwalaho ka swona dama to blink ta rivalela se u yimbelelile loko wo turula duda ley swosa hi vona 4-1 xilipoxi kuni vanyingi lava yimbelelaka kutani loko ku phindaphinda hi nga tshika hi kuma xisandzu hikwalaho ka swona.

0: simama kuva hi vulavula hi u tirhisi ka tikhompyuta internet lomu ka nqambi hambo ni u sasisi ka tinsimu murhangeli wa nhlangano wa vachayi lomu ka provhinsi ya Nyambana Nibal Diamantino yena loyi a wula ku swakuwa nqambi hambo ni u sasisi ka tinsimu hi ku tirhisa internet hayi ku zvo kumeka zvo kwari zvi zva kubiha hihi lechilaveka kuti va matirisela
1: akudaya ngwentadu kudaya nwe possible kudaya muchai sempre muchai atave muchai zvona zvolaka ku hina vachai hitiva ku zvitirisa hinga la kufana ni ku tirisa telefoni loko tirisa telefoni ku hale zvi apapa wa mina nga ni telefoni dzinga hayi ndza mvushela atiwa mina nga ni telefoni dzinga ndza mvushela na teke hi tirisa telefoni para michumwa puntual mas sempre la siku ga kwini ga kwa vushela mashaka kufana yo intelligence artificial thank you Teresa para hi nyika mangwani ma idea hi patani lomu hinga na wona hina hi kota kuma a swi swo saseka nguvu ja a ku hi teka leswi nga fanela kuma hina swo khenyika ku intelligence artificial ai ma hi yoche a leri ho kumeka na hi phazama ntawo maji
0: zama ha ku loko a rambiwa muchayi loko a hi munhu wo kwalanga swi twi ku kena a ku chaya u vivu atsoka ya rapuela sine le par.
1: Ah, zwinga ma, loko wola ku tirisa so intelligence artificial, le ruma ku muchilile ni yana. U tala ku ya zwimaha xa wena u vive kuvene a uranga nge ku zwesa ya ro wona ku lezi swikota ku lezi nyima la handi swisa lechi ndzengete lechi ya lechi ntjonzi chikota. Unga ya rapuela de facto loko wewe ya khoma microphone loko talve u ta kuma ku leni yana a nota le ya nyimbela ku yona leni ya lechi cha muchini. A hi yona nota ya wena kota muchana. Então, kula ku khoma a produto le intelligence artificial ni ma idea ya wena u zwi conciliara zwi uya la ka lisini yo wena kota munhu u zwi maha para manje ku loko vo ramba lwe anga maha muzika yo I u famba uno ya nyimbelela ja loko wola ku teka so a produto intelligence artificial u nga ta zwi maha leswi maha ku muchini.
0: Mungu seto kuranzeka hungu ku eta gichikela magumu nyamuka wula wulele hi ku tirhisiwa ka internet lomu ka nqambi hambi no sasisi ka tinsimu ya lava kumeka kona vakarhi va hi karhaveleki wulawula hi vachayi lomu ka provhinsi ya iNyambani ka wuhendleleti ka hungu le ku eta ku ve na Horacio Romão Luiz Batista veka wonele ka michini.

Nanzala kove siyamandleni manene vana kulori kunene ko wena mindseto kumauka chikatlechi tsimbisalo zvako loko sitako 23 horas ne 30 ntsen kachikatana hita vei kunyika mahungu ya ndalo kusikala tsinza kamdzau ka mahungu lao utatasima manai na kulori watiro arimindu masingla tuve namwe na kala loko sitako 5 horas Menanzi wa chikatile chikasi kube sal sana, menanzi Tomas Valoi, zinga vena mwena kusikala loko sute 20 mawara, shikala chikatile chikasi yako ni ultimu jornali kutikuwa ni gamsambiku jalej, ilika 23 horas ni 30 minuti.

Na kunga kale utavi 2 horas kama lo hitungi na kama bulu ya fisakalo lo mkuha njini kavano. Jomari Masero.